Rádio Viva. Najlepší mix hudby. Daytime so Zuzanou Čimovou. Hudba, ktorá ťa drží v tempe. Infošky, ktoré potrebuješ. Každý pondelok, stredu a piatok od 15. do 18. na Rádiu Viva. Daytime.

0: Rádio Viva.
1: Non-stop hity na Rádio Viva.
2: Ona, kto je ona? Ona, ona? Kto je ona? Kto? Ona je kto? Ona, kto je ona? Kto?

0: atmosféru na rádiu Viva.
1: A tak musíme ísť ďalej, ďalej. Kde zomreli rodičia, tam nezomrem ja. Pretože museli sme ísť ďalej, ďalej. Po ceste o nehoria iba

Rádio Viva. Hity, ktoré ťa chytia za uši. Poznáte to? Idete autom, užívate si svoju obľúbenú pesničku a zrazu šum. Tomu je koniec.

aplikáciu DAB+. Hľadajte Rádio Viva v zozname staníc. Jednoduché, čisté a hlavne kvalitné. Rádio Viva. Váš digitálny spoločník na cestách.

0: víkend na rádiu Viva.
1: Ahojte, ahojte, máme tu nedeľu, krásne, dobré ránko, no a takto po 8, ako som vám včera sľubovala, som tu opäť s tou pomyselnou ranou kávou, takže šup, aj vy stlačte ten obľúbený gombík na vašom kávostroji a namiešajte si to podľa seba, no a ku raňajkám vám želám krásnu dobrú chuť, krásne, dobré ránko. Spoločne to dnes ťaháme až do 12, takže pozdravujem.
0: Počúvaš Rádio Viva.

0: Krátko po 8 poďme spoločne omrknúť aj počasie. Dnešný deň bude teda o niečo krajší ako včera. Toho slnka bude viac. Denné maxima do 30 stupňov. Na väčšine územia teda Slovenska to bude jasný deň. Nočné maxima, tak tie sa budú pohybovať niekde v rozmedzi 7 až 14 stupňov. Ale bude to naozaj pekný deň a dokonca aj pekný vstup do nového pracovného týždňa.
1: Počúvaš Rádio Viva. Yeah.

0: Počúvate frekvencie Rádia Viva, toto je vaše letné rádio, tak pevne verím, že máte krásny víkend, krásnu nedeľu. No poďme sa ale baviť o téme, ktorá je možno taká nie až veselá, a to je ochorenie v lete. No neviem, či ste to niekedy zažili, ja to teda zažívam tento týždeň, že som normálne prechladená v lete, a to som si myslela, že sa to stať nemôže. A nebola som jediná, kto si to myslí, pretože štatistika ukazuje, že až 67 ľudí verí, že v lete teda sa nemôžu prechladiť, nemôžu byť chorí a nemôže na nich zaútočiť nejaký ten vírus. No, každopádne, realita je asi úplne iná, takže dajte vedieť, ako máte to vy a letné ochorenia, či ste teda prechladení z klímy a že či ste v tomto so mnou, alebo ako. Inak každý tretí človek v lete dostane teda štatistický úpal, ale asi každý tvrdí, že je iba unavený a že to určite nie je zo slnka. No tak bacha, dobre na to, keď niekam možno pôjdete aj dnes, pretože aj dnes to bude horúci deň, aby náhodou ste sa nepridali do tohto môjho klubu.
1: Počúvaš Rádio Viva.

0: Tak ak ste sa práve teraz zobudili, tak nedeľa iba štartuje. Ak ste teda už v plnom prúde, tak už je to v plnom prúde aj tento deň. No ale poďme sa pozrieť, ako vyzeral tento deň v rámci historických udalostí. Tak vedzte, že v roku 1963 Ringo prezradil, že napísal pieseň Don't Pass Me By, ale Beatles ju nahrala až o 5 rokov neskôr. Vraj sa smial na to, že na jeho skladby sa teda dlho čaká a majú dlhú čakačku. No a v roku 1974, ešte ostanem pri Beatlesákoch, John Lennon nahlásil, že videl UFO nad New Yorkom a tvrdil, že to bolo skutočné. Poďme ale aj k narodeninovým oslávencom. Tam máme Ariana Grande, tá sa narodila v roku 1993 a o 2 roky na to sa narodila aj Dua Lipa, ktorá je teda čerstvo vydatá, takže blahoželáme narodeninovým oslávenkyniam. A ak aj vy patríte medzi nejakých tých oslávencov, tak želáme dnes všetko naj.
1: Počúvaš Rádio Viva.

0: Facebook, Instagram, WhatsApp, Rádia, Viva, tak to sú možnosti, cez ktoré aj dnes môžeme spoločne kecať, ak teda máte niečo na duši, na srdiečku, ak sa chcete vyrozprávať, povedať mi, aké máte leto, ako sa máte, ako to všetko zvládate, alebo či patríte do klubu prechladených, tak ako ja, tak poďte mi dať vedieť z týchto všetkých klím a zmien počasia. Ja vás teda pozdravujem, na Facebooku nám beží téma, že či teda bojujete aj vy s prechladením takto v lete ako ja a môžete sa pokojne rozpísať o tých soplíkoch, ktoré nás trápia. Verím, že nie som sama. Takže Facebook, Instagram, WhatsApp a počujeme sa aj po 9.
1: Počúvaš Rádio Viva.

Počúvaš Rádio Viva. Vďaka nášmu digitálnemu pokrytiu bude vašu reklamu počuť v každom kúte na Slovensku. Vašu značku vystrelíme na popredné priečky aj vďaka reklamným banerom na najsilnejších weboch, ako sú Zoznam.sk, Topky.sk, Regióny.sk či Hudba.sk. Neponúkame len priestor, ponúkame výsledky. Zacielime vašu reklamu tak, aby zasiahla presne tých správnych ľudí. Chcete viac? Pripravíme pre vás súťaže na mieru. Pozveme vás do štúdia na rozhovor a urobíme maximum, aby sa vaša značka stala témou dňa. Nepodceňujte silu správnej kampane. Napíšte nám na obchod@radioviva.sk a my vám pripravíme riešenie, ktoré sedí presne na vaše podnikanie. Rádio Viva. Vaša reklama. Váš úspech.

0: Rádio Viva. Hity, ktoré ťa chytia za uši. Víkend na Rádiu Viva.
1: Počúvate frekvencie Rádia Viva a ja pozdravujem aj takto po 9. No, ak si myslíte, že slnečník patrí na pláž a je to taká tá vaša pevnosť proti slnku, vetru a všetkému ostatnému, tak ja vám rozpoviem príbeh v tejto hodinke, ktorý vám tento pocit asi zoberie. Istý dovolenkár zistil, že taký slnečník vôbec nie je ochrana, ale lietajúci projektil. Takže bacha na to, ak možno balíte na dovolenku, ostaňte naladení, troška vás zoberiem na pláž, na ktorúkoľvek chcete, ale s takým menším príbehom je vás a pozdravujem a želám vám krásnu nedeľu.
0: Počúvaš Rádio

0: počasie týka, pozerám, ale predpoveď zatiaľ nezmenená. Dnes na väčšine územia jasný až polooblačný deň. Denné maxima do 30 stupňov, v závislosti od toho, v akých miestach Slovenska sa budete nachádzať. Nočné maxima poklesnú na 14, niekde na 7 stupňov. No a pekný deň to bude aj v pondelok. Tam síce teploty iba do 29, ale na väčšine územia to bude jasný deň, takže to bude možno troška veselšie, ak pôjdete po dovolenke do práce.
1: Počúvaš Rádio Viva.

0: močový a prechladnutie počas leta, máte to aj vy. Neviem, či ste vedeli, že až 55% ľudí pije v lete menej vody a je to naozaj veľmi nebezpečné, pretože toto ľudia veľmi podceňujú. A dokonca, ak teda sme pri tých takých úrazoch a letných nechcených suveníroch, tak letné bodnutie hmyzom. To je najčastejšie ochorenie leta. No ja teraz bojujem s takým soplíkom a zahuhneným hlasom, čo je teda určite v rádiu počuť, ale každopádne pevne verím, že vy nepatríte do tohto môjho klubu. A ak by áno, tak dajte nejaký ten tip, že ako sa liečite takto v lete, pretože byť chorý v lete, tak to je akože totálny bizár a je to úplne že na nič, keď sú vonku úplne super teploty a vy musíte vždy hľadať nejakú tú vreckovku, no ale každopádne dajte vedieť, ako sa liečite takto v lete.
1: Počúvaš Rádio Viva. Rádio Viva teraz počujete ešte lepšie. Rádio Viva prichádza do digitálneho éteru. Vysielame už aj cez DAB+, čo je nová, modernejšia technológia vysielania. Žiadne šumenie, žiadne

Len čistý zvuk a vaša obľúbená hudba. A čo je najlepšie? Sme tam, kde vy. Pokrývame už 75% územia Slovenska. Stačí si na svojom digitálnom rádiu alebo v aute prepnúť na DAB+. A Rádio Viva je vaše. Vždy čisté, vždy s vami. Rádio Viva. Teraz aj digitálne.

Rádio Viva. Hity, ktoré ťa chytia za uši.

0: Ak aj vy patríte medzi ľudí, ktorí si na pláž nesú slnečník a často teda si ho len tak zapichnú do piesku, zavesia nám tašku, uteráky, nafokovačky a máte pocit, že ste zrazu v bezpečí, tak odborníci upozorňujú, že slnečník je jedna z najnebezpečnejších vecí na pláži, ak sa s ním nesprávne zaobchádza. Stačí silnejší vietor, zmena prúdenia alebo zle zapichnutá tyč a slnečník môže byť naozaj veľmi nebezpečný. Takže si dávajte pozor, pretože teda on prednedávnom sa stalo, že istému dovolenkárovi vietor zobral tento slnečník a je to taký ten falošný pocit bezpečia. No a tento slnečník sa dostal až do mora a bolo to naozaj veľmi nebezpečné práve kvôli tomu špicatému zakončeniu slnečníka. Preto odborníci radia jednoduché veci: zapichnúť ho hlbšie, použiť špirálovitý držiak alebo v podstate dávať pozor na to, ako fúka, aby ste naozaj slnečník nenechávali hlavne bez dozoru. Takže ak teda sa chystáte na nejakú tú pláž, myslite aj na to, že teda slnečník tam nie je zabetonovaný a myslite aj na ostatných a bezpečí ostatných.
1: Počúvaš Rádio Viva.

0: Rádio Viva.
1: Oh yeah, 50. Yeah. Tento sample som ukradol pre teba, baby. To je niečo tak krásne, že sa to nedalo nepoužiť. Oh yeah.

Ako sa vyliečiť v lete z týchto soplíkov a z rôznych takých tých ochorení s klímy a podobne, tak to je téma, ktorej sa dnes venujeme, pretože ja teda som v klube momentálne chorých a neviem, ako ste na tom vy. Dúfam, že nie, ale ak máte nejaké také zaručené tipy, že ako sa z toho dostať čo najrýchlejšie, tak budem veľmi rada, pretože je to maximálne obmedzujúce a myslela som si, že v lete sa mi nič také nemôže stať. Takže už som poučená, každopádne dajte vedieť, ako to máte vy, no a ja vás teda pozdravujem. A ak by ste teda chceli si ešte prečítať nejaké novinky zo sveta hudby, zábavy a podujatí, tak www.radiovivo.sk. Počúvaš Rádio

0: Viva. Non-stop hity na Rádiu Viva. Uchom po mape s Vyťom Chrapom.
1: Nádherné pláže, očarujúca príroda hôr, impozantné mesta alebo dýchberúca kultúra. Nové krajiny, chute, vône a ľudia nás doslova vytrhnú zo stereotypu. Každá cesta v nás niečo zanechá. Meníme svoje návyky, myšlienky aj správanie. Som Vyťo Chrapa a pozývam vás počúvať cestovateľskú show Uchom po mape. V premiére každý štvrtok o 18:00 a v repríze v sobotu o 13:00 na Vive. Všetky epizódy nájdete aj na našom YouTube kanáli.

0: Rádio Viva.
1: Víkend na Rádiu Viva.
2: Keď sa rozprávame o tých klimatizovaných priestoroch, tak napadne mi samozrejme aj kinosál, a neviem, či ste vedeli nového Spidermana. A tento film inak nerobí rozruch len okolo samotného Spidermana, ale vďaka soundtracku sa do popredia vracajú aj skladby, ktoré teda už tak nejak ohlodal zub času a teraz zažívajú taký druhý život. Práve na toto sa pozrieme v tejto hoďke, takže ak ste to už videli, tak prosím spoiler neprezrádať. Ak ešte nie, tak troška vám prezradím ja, nie z deja, ale z toho hudobného, čo sa bude diať v Spidermanovi. No a kto vie, možno, keď sa aj ja preliečím, tak sa všetci uvidíme v tých kinosálach. Pozdravujeme takto po 10:00, toto je vaše letné rádio a ja pevne verím, že máte krásnu nedeľu.
1: Počúvaš Rádio Viva.

0: A krátko po 10. poďme pozrieť aj na počasie. Dnešný deň teda nezmenený, jasný na väčšine územia Slovenska, denné maximá do 30, takže zabezpečí si nejaký ventilátor, prípadne klimatizovaný priestor, nočné maximá 14 až 7 stupňov, v závislosti od toho, kde budete. No a pondelok vstup do nového pracovného týždňa bude opäť pekný, slnečný, na väčšine územia jasný, s teplotami do 29 stupňov.
1: Počúvaš Rádio Viva.

0: Môže byť človek chorý aj v lete? Áno, môže, vedzte, a dokonca až 70% z ľudí opýtaných si myslí, že v lete nepotrebujú žiadne vitamíny, pretože v lete chorí byť nemôžu. Ja som si to myslela tiež a je to blbosť. Takže dajte mi vedieť aj vy, že či možno patríte v tomto týždni do klubu chorých, prechladených, usoplikovaných, alebo že či možno máte nejaké overené triky a tipy na to, ako sa dostať z takýchto letných chorôb, o ktorých som si myslela, že teda neexistujú. Takže ja budem veľmi vďačná za všetky tipy a kým si budem robiť nejaký ten horúci nápoj, aby som sa vyzdravela v týchto 30-kách, tak vy mi môžete písať na Facebooku Rádia Viva a k tomu vám budem hrať hudobné chuťovky.
1: Počúvaš Rádio Viva. Hľadáte reklamu, ktorá nezapadne prachom, ale skutočne zarezonuje. Vítajte v Rádiu Viva, kde reklama znamená viac než len 30-sekundový spot. Doba sa zmenila a my s ňou. Dnes vás dostaneme nielen do uší poslucháčov vďaka nášmu posilnenému digitálnemu vysielaniu, ale aj priamo pred oči vašich zákazníkov. Ako? Využívame silu digitálnej siete Zoznam.sk, Topky.sk a ďalších partnerských webov. Naša kampaň nie je šablóna, je to stratégia. Zacielime vás na cieľovú skupinu, ktorá vás skutočne hľadá. Vyrobíme pre vás súťaže, ktoré pobavia, alebo vám dáme priestor v éteri v exkluzívnom rozhovore. My sa staráme, aby ste boli spokojní. Vy sa starajte o svoj biznis. Poďme spolu vytvoriť niečo, čo funguje. Ozvíte sa nám na obchod@radioviva.sk a pripravíme vám kampaň na mieru, ktorá má skutočný zásah. Rádio Viva. Sme tu pre váš rast.

0: Tak čo, koľko z vás videli už nového Spidermana? A tento nový Spiderman nerobí teda rozruch len okolo samotného superhrdinu, ale vďaka soundtrackom sa dopredia vracajú aj skladby, ktoré teda už mali svoje najlepšie časy za sebou, alebo teda si to aspoň mysleli, a teraz zažívajú taký ten nový život. Najväčší návrat patrí Tam Impala so skladbou Losers albumu The Beat. V austrálskom rebríčku vyskočila až na 11. miesto, pritom predtým bola najvyššie na 95. mieste. No inak do popredia sa dostávajú aj ďalšie hudobné teda stálice, napríklad Chaka Khan. Takže je sa na čo tešiť. Ak ste Spidermana teda ešte nevideli, tak si to určite choďte pozrieť, pretože práve tento film nám opäť ukazuje, akú silu má film pri oživení hudby. Niekedy stačí naozaj pár minút na plátne a tá skladba, ktorá roky bola nenápadná, zažije nový život a dokonca sa dostane možno aj vyššie v rebríčku ako dovtedy. Takže dajte vedieť, aké možno máte vy skúsenosti s týmto filmom, či ste ho už videli, alebo možno aký film vám dal tú vašu obľúbenú skladbu a dal jej nový život. Facebook, Instagram alebo WhatsApp rády a vyvanno, a keď sa teda vyzdravím, tak si to pôjdem toho Spidermana pozrieť aj naživo, aby som teda vedela zhodnotiť aj túto chudobnú stránku.
1: Počúvaš Rádio Viva.

0: Počúvate frekvencie rádia Viva, ja teda dúfam, že máte krásnu nedeľu. Víkend sa pomaličky, ale isto blíži ku koncu, ale vôbec nechcem strašiť, pretože tu máme ešte tento deň. Tí, ktorí máte budúci týždeň dovolenku, tak to máte o to krajšie. Pokojne sa chválte, či sa ešte niekam chystáte, prípadne či to nechávate na september a dáte si taký ten posledný letný záblesk a zákusok niekde na pláži. Ja som tu pre vás na Facebooku, Instagrame alebo WhatsApp rádia Viva ešte aj po 11, takže poďte do toho a dovtedy si ešte ideme dohrať všetky hudobné veci, ktoré máme pred sebou.
1: Počúvaš Rádio Viva.

0: Rádio Viva.
1: Zapoj sa do top kvízu na webe Rádia Viva a súťaž s nami každý pracovný deň o zaujímavé ceny. Viac na webe radioviva.sk.

0: Viva. Najlepší mix hudby.
1: Víkend na rádiu Viva.
2: Krátko po 11. vás pozdravujem. Spoločne otvárame túto poslednú vysielaciu hodinku štvrtú v rámci víkendovej show. Tak ešte stále máte naladené vaše letné rádio Viva. Dúfam, že máte krásny deň, kde slnečný na mnohých miestach Slovenska. Prípadne pokojne dajte vedieť, kde ste, čo ste, čo robíte, či možno balíte na dovolenku, alebo ste prišli a máte 1,5 milióna práčok pred sebou. Facebook, Instagram, WhatsApp, rádia Viva sú vám plne k dispozícii, tak sa môžete pochváliť a ja som tu pre vás ešte v tejto poslednej hoďke.
1: Počúvaš Rádio Viva.

0: krátko po 11. pozdravujem. Dnes máme pred sebou naozaj ešte plno hodín pekného dňa, slnečného, takže užívajte, chýtajte bronz, ak teda chcete. Prípadne sa skrývajte pred slniečkom, už ako teda chcete. No ale každopádne toho slnka sa nezbavíme tak skoro, pretože nadchádzajúci pracovný týždeň bude naozaj pekný, slnečný, pondelok, utorok, streda, tak tam nám hlásia jasno na celom území Slovenska teploty okolo 29 stupňov, takže bude nám veselšie v práci, teda aspoň ľuďom, ktorí majú radi takéto počasie a sú v práci.
1: Počúvaš Rádio Viva.

0: Krátko pred pol 12 ešte stále riešime to, že či ste so mnou v klube prechladených počas leta alebo nie, a možno, že či máte nejaké overené triky a tipy na to, ako to zvládnuť v lete s takými tými soplíkmi, tak dajte vedieť, toto je téma, ktorú stále riešime na Facebooku Rádia Viva a pokojne môžete písať, takže budem rada, ak tak urobíte ešte v tejto poslednej polhoďke. Ja vás teda pozdravujem a želám vám krásny víkend, kdekoľvek ho dnes strávite, hlavne, že je to v našej spoločnosti.
1: Počúvaš Rádio Viva. Daytime so Zuzanou Čimovou. Hudba, ktorá ťa drží v tempe. Infošky, ktoré potrebuješ. Každý pondelok, stredu a piatok od 15. do 18. na Rádiu Viva. Daytime.

0: No a krátko pred 12. ešte stíhame aj meninové blahoželanie. Dnes teda blahoželáme všetkým ruženkám, všetkým princeznám s týmto princeznovským menom. Ruženka teda je dnes 30. augusta v kalendári, my teda želáme Lentonaj. Ak nejakú ruženku poznáte, máte ju možno takto hneď vedľa seba, tak dnes za ňou určite myslíte. Urobte jej raňajky, kávu, obed, večeru, hoci čo, pozvite ju niekam. No a my z rádia Viva pripájame hudobný darček.
1: Počúvaš Rádio Viva.

0: Tak krátko pred 12. mňa už neostáva nič iné, iba sa pre dnešný deň s vami rozlúčiť, zaželať vám ešte krásny zvyšok víkendu a ne, že by som vás chcela strašiť, ale prichádza prosím pekne pracovný týždeň, tak sa poriadne nabite silou, energiou a naozaj s úsmevom a tou správnou nohou vykročte do nového pracovného týždňa. Ja vám teda želám ešte krásny zvyšok nedele a počujeme sa opäť cez víkend. Ahojte.
1: Počúvaš Rádio Viva.

0: Rádio Viva.
1: Repríza Rádia Viva. Rádio Viva. Lounge. S Tomášom Juríčekom. Ja si dovolím takto na začiatku tejto 13. hodiny privítať našich hostí otázkou, ktorú som položil aj vám, našim poslucháčom, a to, že ako spomínate na svojho prvého štvorkolesového tátoša a že či to bola láska, alebo či to bola totálna katastrofa. Ja som už povedal za seba, že u mňa to bola, jasné, veľká láska, ale aj totálna katastrofa, a som zvedavý, že čo mi povedia títo dvaja páni, ktorých teraz predstavím, a to je Milan Janačí, opak je medzi nami. Ahoj, čau, rád ťa vidím.
2: Čau Tomáš, ahoj.
1: A už aj počujem, a je medzi nami aj Viktor Vlk, ahoj, Viki,
2: ahoj, čau.
1: No tak začneme Viktorom. Viktor, ako to bolo u teba, že tvoje prvé auto, bola to veľká láska, alebo to bola totálna katastrofa?
2: Moje prvé auto bola veľká láska a vlastne mám ho doteraz.
1: A, počkej, kedy si ty zaobstaral svoje prvé auto?
2: Ty kokso, akože to si už nepamätám, bolo to dávno, ale bola to Cortina a ja ju mám stále.
1: OK, a ešte stále slúži? Že aj sa prevezieš? Alebo už to je také len, že pohľadkať, trošku si sadnúť, očúchať, hej, tú vôňu a ísť do druhého?
2: Ešte ja túto Cortinu mám brutálne upravenú, je akože brutálny custom. Ja som s ňou pochodil najväčšie európske výstavy.
1: Okay.
2: Čiže už ju mám len tak v garáži a prevezie sa sem tam, ale už ju len tak akože hýčkam.
1: No len to je to, že ja sa tu pýtam teraz človeka, ktorý sa presne tomuto venuje, že tie auta upravuje, hej, takže môže nám povedať Viktor pre tých, ktorí ťa nepoznajú, že čomu sa vlastne ty vo svojom nielen voľnom, ale aj ostatnom čase venuješ?
2: Zjednodušene povedať, staviam customy, lowridery a robím najväčšiu autošou na Slovensku.
1: Wow, toto rád počujem, pretože takéhoto človeka sme tu ešte nemali. Opak, čo tvoje prvé auto, bola to láska alebo úplne totálna katastrofa?
3: Vieš, ja by som radšej prešiel k druhému autu, lebo to prvé bolo Škoda 120, vieš si predstaviť, že vieš, to bolo akože auto, ktoré malo že úplne zlý lák. Ja ako hudobník som nikdy neinvestoval do aut, lebo proste som investoval do hudby, aj keď všetci moji kamoši investovali do aut, ja som iba ticho závidel, ale robil som si hudbu a vlastne to mi zostalo. Tak moje prvé auto bolo niekde medzi, ale druhé bola láska. Druhé bolo super.
1: No tak pochvál sa teda, keď hovoríš, že to druhé chceš spomenúť, tak čo bolo to druhé?
3: To bola Renault 11, to bol nejaký 80. rok, neviem už presne koľka, tý 84 alebo niečo také. Krásna zelená metalíza, bežový interiér, úplne úžasné auto, chodil som s ním na koncerty, nikdy ma nikde nenechalo. No a potom som ho predal a obanoval som.
1: OK, no vidíš, niekedy sa to deje takéto. Vy ste tu preto, vy dvaja, pretože ste nás prišli všetkých pozvať na medzinárodnú autošov alebo International Autošov 2026, tak to by sme to mohli povedať, by Custom City. Tak mi povedzte, že čo to je za akciu a pre koho je táto akcia určená? Lebo ja som už predošlú hodinu tak akože trošku naznačil, o čom by to mohlo byť, ale povedal som veľmi málo. Vy ste tu preto, aby ste nám teraz povedali, že aj ty, aj ty, aj ty tam chceš ísť. Viktor, o čom je to táto show?
2: Vlastne ja som sa týmto konceptom inšpiroval zahraničí a prinášame nový koncept autosalónu. Čiže pre všetkých fanúšikov motorizmu, autofanúšikov motošportu, ale nie len pre takýchto, aj pre širokú verejnosť. Čiže aj pre fanúšikov nejakých nových technológií a dobrej zábavy, dobrej atmosféry. Asi tak by som to zhrnul.
1: Takže je tam, že úplne všetko. Príde si na svoje naozaj každý. Opak nám začal pípať, ale však nevadí, to zvládneme. Povedz mi prosím ťa, že čím sa táto autoshow odlišuje možno od takých ostatných autoshows? Že čím sa chceš odlišiť od toho, čo ľudia poznajú?
2: Tak my prinášame tento koncept do hál výstaviska Incheba. Čiže bude to výstava najlepších slovenských upravených aut, alebo najlepších aut na Slovensku, ale aj z celej Európy. Budeme mať zahraničných hostí, proste auta, ktoré si ešte nevidel, budú tam rarity, ktoré bežne nechodia po ceste, čiže customy, tuningové auta, veterány Ameriky, budeme mať supersporty, auta, ktoré proste sú, dajme tomu, že jak to povedať, že jeden kus na svete.
1: Unikáty,
2: budeme mať závodiaky, budeme mať špeciálnych hostí, čiže môžeme sa o tom povedať, závodný člen tam bude, lietadlo tam bude, Miro Konopka so svojimi špeciálmi tam bude.
1: Výborné, čiže nie len na štyroch kolesách, ale ešte aj na vode, aj vo vzduchu. Opak, prosím ťa, ako si sa ty od hudby, pretože tak teba poznáme, hej, väčšina zná, že ty si hudobník, ty si človek, ktorý so zvukom vie pracovať. A ako si sa ty, človeče, dostal k autám, k štyrom kolesám? Toto je znamenie. Alebo čo? Dá sa ti to vypnúť ten zvuk tam na tom zariadení však?
3: Dá sa to vypnúť, ale nejak neviem, čo to
1: je. Nevadí, je to absolútne v pohode. Zopakujem tú otázku, že ako si sa ty dostal, prosím ťa, k štyrom kolesám?
3: Ja som sa k štyrom kolesám dostal tak, že som sa stretol s Viktorom. Mm. A my sme vlastne boli susedia v jednej dedine, kde sme bývali spolu a on došiel práve na tieto biele kortine. Mm. A keďže toto bolo moje, že úplne, že mast obľúbené auto a nevedel som sa k tomu dostať, keď som chcel to prvé auto, tú Škodovku a som chcel tú kortinu, tak Viktor došiel s kortinou brutálne upravenou, šialené, naozaj, že on povyhrával, však už hovoril, že všelijaké ceny po celej Európe. Mm. A vtedy som tak došiel za ňou, my už sme sa poznali, ale tak málo, že že to čo má, že to je akože úplne akože fakt vymakaná vec. No a tak slovo dalo slovo, skamarátili sme sa a ja tým, že som aj už predtým robil nejaké eventy, tak ma oslovil, že počuje, že čo keby sme spravili nejakú takú, že zaujímavú vec, že za autami. Ja hovorím, že jasné, že mňa auta bavia, že mňa vždycky vlastne bavili pekné auta, hlavne je upravené. A tak sme sa rozhodli, že spravíme event, nazvali sme, že Ver Custom Sparty, spravili sme 5 ročníkov, tie posledné boli pod mostom Lanfranconi, naozaj veľmi pekný, úspešný event a mali sme tam, už vtedy sme tam mali DJ-ov, mali sme tam tanečníkov, proste už v tomto sa ten event líšil od ostatných.
1: Že povedzme, už to bola show vtedy, hej?
3: Už vtedy to bola showka, len sme to nazvali party, lebo to bolo, nazvem to, že v málom, ale posledný ročník sme mali okolo 5000 návštevníkov, čo bolo, že naozaj, že super a nás to prerastlo, tak sme si povedali, že a vieš čo, že vyskúšajme, že správame naozaj super. Niečo, čo je veľké a keďže Viktor má pobehané naozaj, že celú Európu, tieto velikánske výstavy a v podstate tie koncepty, ktoré nahradili autosalóny, tak sme sa rozhodli, že ideme skúsiť spraviť niečo tu, na Slovensku, prvýkrát, v halách, niečo, čo tu ešte vlastne nebolo.
1: Viktor, prosím ťa, povedz mi, že ako si sa vôbec ty k tomu customu dostal, hej? Lebo ako, neviem to odhadnúť, ale ja si pamätám, že chalani, ktorí sa tomu venujú a poznám takých, venujú nie až na také úrovni ako ty, tak oni hovorili, že no, že hral som hru, hej, neviem, či si pamätáte Need for Speed, či ste to hrali a tam sme mali prvú možnosť, ako chalani, že vymeniť si nejaké časti toho auta a spraviť si také akože svoje to auto, hej, také vysnívané. A to nehovorím len o farbe, ale celkovo, hej, že upraviť tie body parts. A takže ako si sa ty dostal vôbec k niečomu takémuto?
2: Vieš čo, asi nejak od malička. Vždy som sníval, že si kúpiť nejaké svoje auto. A vyrastol som, ja som ešte tá generácia, ktorí vyrastali na Pimp My Ride, Exhibit a potom na Discovery, keď chodili tieto, ja som to žral. Ja som
1: to hovoríš
2: ja
1: teraz to, o televíznych programoch, hej, ktoré k nám chodili.
2: Proste, čo najprv to chodilo na MTV, ten Exhibit tam vlastne za 3 týždňa akože upravovali auta. Aj. Ja som to, mne sa to brutálne ľúbilo a ešte ja som, vždycky sa mi páčili tie Ameriky. Jo. Americký životný štýl, ja som to pozeral a hovorím si, ty kokso, ja si musím proste kúpiť auta, tiež si ho musím upraviť. Tak to
1: no, my sme spravili takú úplne, že mini pozvánku na to, čo príde. Ešte raz pripomínam, že s Viktorom Vlkom a s Opakom sa rozprávame o International Auto Show 2026, ktorá prichádza do Bratislavy, ale my sme vlastne len tak zľahka naznačili, že čo tam bude na tie unikáty, na tie lákadlá a aj veľké hviezdy, ktoré prídu na Slovensku, tak na tie sa pozrieme už o malú chvíľu. Ostaňte s nami, ideme si niečo aj zahrať. Počúvate Lunchtime a Rádio Viva. Lunch. S Tomášom Juríčekom.

0: Príza Rádia Viva. Rádio Viva. Lounge. S Tomášom Juríčekom.
1: U nás v štúdiu Rádia Viva je aktuálne Opak a Viktor Vlk, ale oni nás prišli pozvať na International Auto Show 2026, ktorá sa blíži. Ešte sme vlastne nepovedali, že ako dlho ľudia musia čakať, kedy to bude, kedy to vypukne.
2: No, v podstate už sme mesiac pred eventom neseli. 19. 20. septembra v halách Inchebi. Otvoríme už o 9. v sobotu a skončíme o 6. večer a takisto na druhý deň to isté. No a akože bude to veľké. Máme špeciálneho hostia zo zahraničia.
1: No a môžeme teraz rovno prezradiť to meno, lebo však ono, ja som to už v médiách zachytil, že príde. Ja ho poznám ako Daniela.
2: A Daniel tak, Morales, tak, no presne tak.
1: Tak ho poznajú mnohí fanúšikovia francúzskej akčnej komédie Taxi. Koľko? Jeden, dva... Aj v trojke hral?
2: V trojke, štvorke a myslím, že, myslím, že po štvorku hral, sa mi zdá.
3: Okay. Mne sa zdá, že hral iba v prvých dvoch.
1: Ale áno, neviem, nie som no dobre, toto si overíme. Nie je to podstatné, pretože všetci vieme, o koho ide a teda sa ti zdá, si povedal, že sami zdá, že príde sami. Sami?
2: Nezdá sami, ale dojde naozaj, volá sa, že sami Nasseri.
1: Áno.
2: Je to človek, ktorý, o ktorom sa už veľa písalo aj v zahraničných médiách. Není to len o tom, že teda hral vo filme Taxi, ale okrem toho teda, že získal aj sošku v Cannes, tak napríklad mal aj všelijaké zaujímavé kuriozitné situácie.
1: Daj nejakú.
2: Mal aj potičky so zákonom. Napríklad našiel som článok, kde ho zastavili policajti a vyťahol nejaký ukrajinský vodičák. Je to taký...
1: Kalenisko si ide svoje, hej?
2: Áno, je to taký akože taký rebel, ale na druhú stranu, akože je to už dneska pán v rokoch a po komunikácii s ním a s jeho manažmentom vyšlo, že teda naozaj je to herec, je to človek, ktorý má už teda odžité svoje a teší sa na Slovensko.
1: No a teraz, ale otázka znie, že teraz si povedia fanúšikovia filmu, že OK, že príde sami, hej, príde herec, ale vieš, v tom filme fanúšikovia štyroch kolies obdivovali aj niečo iné. A teraz nemyslím tie kočky, ktoré tam hrali, ale myslím tú kočicu bielu na štyroch kolesách. Donesie aj to svoje auto, to bol Peugeot, tuším. Dobre hovorím?
3: Dobre hovoríš, bol to Peugeot 406, upravený biely taxík. My máme na Slovensku veľmi peknú repliku.
1: Ano.
3: Ten originál majú niekde vo Francúzsku, a ten ti nepožičajú.
1: Okay.
3: Ale máme na Slovensku veľmi peknú repliku a už sme dohodnutí s majiteľom toho auta, že on dorazí do tej Inchebi.
1: Super.
3: Priamo na tomto aute, čiže toho tam došoferuje, vystúpi, pozdraví svojich fanúšikov, bude autogramy a dá meet and greet, fotky, čiže bude to naozaj zaujímavé.
1: Hej, ty už s ním komunikuješ, alebo komunikujete spolu, alebo to máte nejak sprostredkované? Že...
2: Nie, napriamo. Komunikujeme s ním napriamo.
1: A aký je takto na diaľku? Vieš, potom sa ťa opýtam, keď ťa stretnem, že aký bol aj na blízko, ale že aký je na diaľku?
2: No. No.
1: Dobre, nechaj začať, tu tak.
2: Lepšie komunikovať s manažmentom, asi tak, ale komunikoval som priamo aj s ním, aj dokonca aj s jeho ženou, aj s jeho manažerom a proste ten človek je tvrdý, akože v rámci biznisu je tvrdý, lebo pozná svoju hodnotu.
1: Hej.
2: Naozaj, že ten taxi fenomén je obrovský, lebo ten film není len európska záležitosť, je naozaj, že celosvetová záležitosť, pozná ho naozaj na celom svete, takže on si svoju hodnotu pozná, ale dohodli sme sa na všetkom a veľmi sa na ňo aj my tešíme, lebo a teda dúfame, že neurobí žiaden škandál.
1: Hej, ja dúfam, že áno.
2: Však práve.
1: Počuj, však to boli 90. roky film však.
2: No,
1: dobre,
2: no, 90.
1: Neviem presne, že kedy zistíme tiež, ale teda už je to nejaký čas a ty hovoríš, že je to fenomén, stále je to fenomén, takže je, ono sa ten film
2: povedať,
1: zapísal niečím
2: do nás.
1: Nedávno
2: išiel aj v telke ten film, ja som si pozrel film a musím povedať, že na to písal... Totiž to scenár písal Luc Besson.
1: Áno.
2: A tam cítiš, že je to absolútne neprekonané.
1: Hej.
2: Ten film je tak nadčasový, že ja som si to dokonca teraz porovnal s Fast Furious, som si pozrel jeden aj druhý film a musím povedať, že ten Taxi ma bavil viac.
1: Hej. No dobre, ale teraz nerozprávame sa o Karlových Varoch, ideme naspäť na International Auto Show 2026. Viktor, teraz sa ťa opýtam na tie auta, lebo ja som si pozeral tie šialenosti a šialenosti v dobrom, myslím teraz, naozaj v pozitívnom slova zmysle, že čo teba tak láka, na čo sa fakt, že tešíš, lebo vy tam budete mať fakt, že unikáty.
3: Naozaj, máš pravdu, budú tam unikáty. Podarilo sa nám vybaviť veľmi unikátne autá. Spomeniem napríklad Mercurius GTC, ktorý vlastne postavil Knut Tyroch, je to Rakúšak, dvorný dizajner formulovej stajne Red Bull. On postavil proste nazval by som to, že New School Custom. Mm-hmm. Je to custom, ktorý proste v Amerike získal tie najväčšie ocenenia. Ak sa nemýlim, tak ho zapísali aj do Siene slávy americkej, mm-hmm. čo je pre Európana obrovská podsta. Mm-hmm. Čiže takéto auta budeme tam mať, spomeniem...
1: Prepáč, že ťa zastavím ešte, ale k tomu Mercuriu sa chcem opýtať, že je pravda, že to je strieborné auto? Akože, že to je z čistého striebra postavené, alebo to je nejaká
3: toto hlavodina? Nie je pravda, ale je to tak, že on má nejaký silver coat.
1: Aha, čiže...
3: Je to proste farba, ktorá sa dávala na Spitfire z druhej svetovej vojne. Aha. Je to farba, ktorá v sebe obsahuje naozaj striebro.
1: A čo je pravda na tom, že to má kokpit zo stíhačky? Ja viem možno viac ako vychalani, či?
3: Je to celé auto postavené, ako, tak som to nazval, že New School Custom, čiže má to originál zo stíhačky nejaké ovládače, má to kokpit zo stíhačky, ktorý teda pripomína tú stíhačku, nazvime to takto, má to také tie prvky, krídla, zadné krídlo, ako som spomínal, to je ten náter, čiže je to takýto custom. Mm-hmm.
1: Dobre, poďme ďalej, že ktoré ďalšie auta sú také pre teba, že si určite každý, kto pôjde okolo toho, povie, že wow, že to, čo je toto?
3: No, ako som už spomenul, čiže my to chceme postaviť na najlepších autách celého Slovenska a celej Európy. Určite prinesieme z garáže American Custom Club Slovakia, ktorý má unikáty, Lincoln Zephyr, to je proste... To je bolo 20 vyrobených aut a on ho má ako jediný v Európe, čiže takéto niečo. Čo tam máme ešte také zaujímavé?
2: Beštiu tam napríklad máme Beštiu. Veľmi zaujímavé.
1: No na tú Beštiu, na to som sa pozeral a to vyzerá úplne šialene. Toto vyzerá ako z nejakej počítačovej hry. Ja neviem, ja teraz keď na to pozerám,
2: tak to neviem, že... napríklad zaujíma preto, že je to veľmi drzo spravené, že keď si pozrieš na tej fotke, tak to auto nemá lak, je to ako keby obrúsené na všetky zvary, ale ako samostatné, keď sa na to pozrieš akože z diaľky a pozrieš, je to proste, že úplne unikátne. Napríklad to auto, to nejazdí, to už nenájdeš, takéto auto.
1: Jasné.
2: Len tak na uliciach, možno ani v garážach. Takže napríklad pre mňa je toto veľmi zaujímavý unikát.
1: Mne sa páči, že som sa dočítal, že ten konštruktér a tvorca tohto automobilu, že on je vlastne stolár. Hej? A potom mimo toho je teda pasívny nadšenec motorizácie a konštruktér takýchto záležitostí, takže akože totálna pecka. No, budú tam lahodky. Prosím ťa, ako je to, Viktor, na Slovensku s tým, že tá kultúra toho customu tých aut, je to už niečo, čo je rozbehnuté veľa rokov, alebo je to v plienkach a práve to prichádza na Slovensko?
3: Vieš, čo je to v plienkach? Je to v plienkach, je tu veľa fanúšikov toho customu, ale nechcem sa nazvať, že som taký priekopník, ale myslím si, že je to v plienkach a časom to príde aj k nám určite. Je to nezastaviteľný trend, ktorý v celom svete ako funguje, čiže u nás je to v plienkach a začína sa to nejak budovať.
1: Ja sa ťa musím opýtať, ale videl som tie nádhery, na ktorých jazdíš, aj tie upravené nádhery a chcem sa opýtať a chcem ich pozdraviť samozrejme takto na diaľku, na tých, ktorí sa starajú o bezpečie a poslušnosť. A ako reagujú páni policajti, keď ťa stretnú na takýchto autách, že povedia si, že wow, že toto je pecka, že chceli sme vás zastaviť len kvôli tomu, aby sme si pozreli, že čo to je za krásku, musím... alebo sú takí, že to čo je toto?
3: Ešte musím sa ti priznať, že zatiaľ som nemal zlú skúsenosť.
1: Super.
3: Zatiaľ, čo som natrafil na našich ako príslušníkov, tak ma zastavili, wow, môžem sa pozrieť interiér, čo to má, aký motor, čiže skôr tak zo zvedavosti, ale tak keď si slušný aj vodič, akože v premávke, že nerobíš hlúposti, tak nemáš problém.
1: Jasné, výborné. To rád počujem. O International Auto Show z 2026 sa budeme rozprávať aj o malú chvíľu, tak ostaňte s nami, počúvate Lunchtime a Rádio Viva.

0: za Rádia Viva. Rádio Viva. Lunch. S Tomášom Juríčekom.
1: Počúvate Lunchtime a Rádio Viva. Dnes sa rozprávame o International Auto Show 2026 by Custom City. Mojimi hostiami sú Viktor Velga a Opa, ktorí nás prišli na toto podujatie pozvať o mesiac. O mesiac to celé, a nie už mesiac asi, to celé výpukne, veď to si ešte všetko pripomenieme, že kde a kedy, ale teraz ma zaujíma, že pre koho. Chalani, že keď tam príde celá rodina, dajme tomu, že tatko, ktorý zbožňuje auta, zoberie aj svoju drahú pani manželku alebo partnerku a aj deti so sebou, tak každý si tam príde na svoje?
2: Určite. Určite si príde každý na svoje, pretože okrem pekných, vytunovaných a naozaj, že kuriozitných aut tam budeme mať nie len zástupcov motošportu, ale aj vodného športu, napríklad je tam Formula 1 vodná vystavená, budeme tam napríklad, že ultraľahké lietadlo, veľmi luxusné, krásne od tvorcu Dika Kvetňanského, ktorý...
1: Čiže slovenská produkcia.
2: To, áno, bude to inak unikátna premiéra, my tam tých premiér budeme mať niekoľko, napríklad bude tam aj Tesla Cybertruck, a bude tam napríklad aj odhalenie, slávnostné odhalenie Kupri Raval, ale okrem toho, že tam budú auta a motorizmus ako taký a technológie, tak budeme mať napríklad, že robota humanoidného, budeme mať robopsy, tam budú pobehovať, robiť tam nejaký zábavný program.
1: Dúfam, že nie, tie s tým plameňometom, videl som takého influencera, ktorý si zobral takéhoto psa s plameňometom a trošku mu zahrabalo, tomu psovi, nie tomu influencerovi, a začalo naháňať s tým plameňometom, takže veľké radosti. Počuj, ja sa musím vrátiť k Dykovi a k tomu automobilu, že vieš mi povedať... Ako?
2: Čiže k tomu starému...
1: Autolietadlu. Alebo toto už... Najprv robil lietadlo a toto je už automobil. Dobre hovorím, či
2: nie,
1: ako?
2: Nie, on robil automobil. Aha. Kedysi. On vlastne dával dokopy ako keby, že dizajnovo a robil aj repliky do všelijakých amerických filmov. Mm-hmm. Ale teraz vlastne sa venuje letectvu a vytvoril úplne nové, najnovšie, luxusné, unikátne, krásne športové ultraľahké lietadlo, ktoré sa volá, že Falcon Attack.
1: No na toto som sa chcel opýtať.
2: Nádherný koncept, úplne, že nádherný koncept, ktorý bude vlastne premiérovať, ľudia si ho budú môcť pozrieť prakticky zblízka.
1: Zalietať si asi nebudú môcť.
2: A môžu si aj zalietať, keď si kúpia stupenky, tak budeme mať aj zlosovanie a výherca si môže prípadne aj zašoferovať toto lietadlo vo vzduchu.
1: OK, toto je pecka. Ja som to akože taký žart toto chcel povedať a použiť, ale teda díky.
2: Podarilo sa ti.
1: Hej, podarilo sa. Spomínal si robotov, decka, prídu tam decka, tie, jasné, budú obdivovať všetky tie stroje nablískané, hej, krásne, nádherné. Spomínal si robotov a spomínal si simulátory, ale nespomínal si, ja som videl na vašej stránke, že tam bude teda celkom dobrá partička superhrdinov.
2: Hej. Bude tam zaujímavá partička, aj keď to bude, že rozkol, lebo bude aj Marvel, aj DC a bude tam...
1: Aj je,
2: takže možno bude bitka. Takže bude tam Batman, bude tam Deadpool a bude tam Spider-Man.
1: Okay.
2: Títo chalani, ktorí tam, to sú vlastne naši maskoti, títo chalani sú stanti, alebo teda kaskadéri a vedia robiť aj parkour a tak, takže budú, postarajú sa fakt, že o zábavu.
1: Aha, vymakané postavy, takže prídu si aj tie mamičky na svoje.
2: Určite, vymakaní chlapci.
1: Ja som čítal, že tam bude aj teda nejaká herná zóna, že decka si budú môcť zahrať niečo, zajazdiť, alebo čo budú môcť robiť, nejaké simulátory si skúšať, alebo čo to bude zač?
3: Tak ako už Miňo spomínal, my budeme mať veľmi bohatý program aj pre veľkých, aj pre malých. Budeme tam mať simulátory, herné simulátory, vlastne je to veľmi realistický simulátor nejaké závodnej trate alebo závodného auta, čiže takéto simulátory, budeme tam mať RC zónu, RC to sú tie radio control vozidlá, čiže tiež taký unikát na Slovensku.
1: No my sme to volali, že autička na ovládanie.
3: V podstate, alebo na diaľkové.
1: Áno.
3: My to stále tak voláme, že tie autička na diaľkové, ono sa to akože v tej komunite hovorí RC.
1: No, ale tu ťa teraz zastavím a prepáč, musím to povedať, lebo tu hovoríme o tom, že decka si určite prídu na svoje, sorry, deti, tu budú vaši fotrikovci, vaši tatkovia, a to si zapamätajte, lebo vždy, keď som navštívil takúto zónu, tak my tatkovia sme povedali deťom, že vieš čo, chod sa ty zahrať hen tam na ihriske, a všetci tatkovia sme sa tam s tým hrali, takže sorry, toto nebude pre deti.
3: Nebude to pre deti, máš úplnú pravdu, ja keď som bol s Lowriderom tiež v Rakúsku na jednej výstave, tak títo RCčkári boli vedľa mňa a ja som nevedel o toho otrhnúť oči. Oni tam driftovali, majú tam svoju dráhu, čiže aj u nás budú takéto driftovacie autička na diaľkové a možno si ich budú môcť aj vyskúšať nejaký záujemcov.
2: Ale ja by som sa vrátil ešte k deckám. Napríklad, čo brutálne obľubujú decka, to je skákanie v lowrideri. To tam máme, budeme to mať vlastne vonku v rámci programu. dvakrát za deň takú šovku a vlastne Viktor, keď skáče s tým svojím lowriderom, tak vždycky tam posadí donútra decka a tie si proste idú tento kolotoč.
1: Ja som si istý, že veľa z vás vie teraz, o čom Milan hovoril, ale možno niekto nepozná ten pojem lowrider. Vieš nám, Viktor, vysvetliť, že čo to vlastne lowrider je a čo tým chceme povedať, že decka si budú môcť zaskakať na lowrideri?
3: Hej, to je dobrý point. Chceš akože krátku verziu alebo dlhšiu verziu?
1: Vieš čo, takto, no. O 14. vás už musím poslať kade ľahšie. Ak ešte chceme niečo
3: dobre,
1: povedať,
3: ja by som to takto tak skrúšne zhrnul, že low rider znamená akože nízka, jazdiť nízko. Mm-hmm. Áno, ono tento štýl alebo tento trend pochádza zo Severnej Ameriky.

0: zistili tí amici, však vynaliezaví, že z toho hydraulikou sa dajú robiť rôzne veci.
1: Rôzne srandy.
0: Rôzne srandy, dá sa to dvíhať, dá sa s tým nejak akože iba tancovať s tým autičkom. No a jak teda čas bežal, tak zistili, že keď to napojíš na väčšie napätie a dáš tomu viac šťavy a väčší výkon, tak to auto akože vyskočí a dneska už skáču úplne akože skoro až na zadný nárazník, že kolmo na stenu. Čiže ten trend ako pochádza z Ameriky a ja mám jeden takýto lowrider, je to jediný skákajúci lowrider na Slovensku, aj v okolitých krajinách, lebo však je ich tu trošku viac, ale my ich delíme akože dancing, street a radical. Mm-hmm. Áno, dancing to sú len tie, čo tak tancujú, street je taký, ktorý aj skáče a pritom je plne pojazdný, že s ním môžeš jazdiť normálne na ceste. Taký mám ja. A potom sú tie radikály, ktoré skáču úplne vysoko, to nemá napríklad ani motor alebo interiér. Je to čisto spravené na tú súťaž, na to skákanie. Čiže ja mám takýto lowrider. Takže lowrider je dneska už akože skákajúce auto.
1: Mm-hmm. Okay. A toto si tam teda budú môcť návštevníci vyskúšať?
0: Takže majú výnimočnú príležitosť, všetci návštevníci nie vyskúšať, alebo vyskúšať v podstate. Majú výnimočnú možnosť vidieť to auto a ja s ním tam budem skákať.
1: Okay.
0: A potom robíme takúto show, my vlastne tak prinášame radosť tým ľuďom, aj tým rodičom, aj tým deťom, čiže vybereme pár detí, posadíme ich do auta, ja s nimi zaskáčem, oni sa tešia, rodičia si to filmujú, všetci sú nadšení, keď vystupujú tie deti z toho auta, tak sú úplne nadšené. Čiže takúto šovku tam urobíme dvakrát každý deň.
1: Znie to naozaj super. Povedzte mi prosím vás o tom, že ako sú a ako boli namočení v tej akcii, o ktorej som počul, že na Slovensku prebehla slovenskí influenceri, že sa naháňali v bratislavských uliciach a bola to nejaká akcia, o ktorej som ja teda len tak akože započul a bolo by dobre, keby ste ju teraz vysvetlili pre tých, ktorí netušia, že o čo išlo.
2: OK. V podstate celá akcia bola vedená k tomu, aby sme spravili promo video. My sme obsadili Pribinovú ulicu v Bratislave, zinscenovali sme naháňačku s práve s týmto lowriderom, ktorý robil presne tieto chuťovky, postavil to na tri kolesa, poskakal a robil tam taký dojem na také deskyne a vlastne nevšimol si, že sú vedľa policajti a tí policajti, že aha, no. A potom začali naháňať a on potom ušiel im na našom aute, ktoré máme vlastne olepené a kampaňujeme s ním po celom Slovensku. Ale aj v Čechách, aj v Rakúsku. A vlastne si robíme promo na tento event. No a vlastne v tomto videu hrali zaujímaví hostia, veľa z nich aj naši kamaráti a influenceri s nami. Takže bol tam napríklad Kali a Shorty, boli tam Oliver Oswald a Samozvaný, bola tam Emma Lure, čo je spevačka. A zahol som si aj ja napríklad v tom. A teda aj nejakí autoinfluenceri tam boli. A vlastne my sme toto video uverejnili aj na našom YouTube kanáli, aj na našich sociálnych sieťach. Inak odporúčam, lebo na tých sociálnych sieťach sú všetky informácie od toho, že aké tam budeme mať auta, aký bude program a proste všetky zaujímavé veci. Sú to veľmi vtipné videá, lebo tí chalani proste spravili fakt brutálne gegy.
1: Oni vedia,
2: spravili brutálne gegy, takže treba si to pozrieť a dojsť na našu akciu.
1: Super. Ešte predtým, ako si všetko pekne krásne zrekapitulujeme a tým chcem povedať to, že kedy, kde a čo, tak skúste mi povedať, chalani, Viktor, teba sa pýtať nebudem, ale opak, ty máš vlastne svoje auto nejakým spôsobom upravené? Či už malá, alebo väčšia úprava?
2: No jasné, ja mám tam takú krásnu zlatú nálepku, že Lowrider Slovakia.
1: Yes,
2: OK. Instagramový profil.
1: Viktor, pozri, ako ťa vysmial teraz.
2: Takže ja som presne tá cieľovka, ktorá teda poufážuje auto za niečo praktické. Aj keď teda mám, samozrejme, že sen by som chcel si akože upraviť auto, ale naozaj na to nemám ani čas, ani vlastne prostriedky. Nie, že by neboli na to peniaze, ale vlastne ty potrebuješ aj background nejaký.
1: Dobre, ale máš kamoša, ktorý vie takto.
2: Máš kamoša, ale potrebuješ mať garáž a tak ďalej, na to určenú a tak ďalej. Čiže toto všetko Viktor má, on sa tomu venuje naozaj, že od útleho veku a ja som práve investoval do hudby. Ale to som sa povedal vlastne, že ja som ten, ktorý sníva a práve toto je ten moment, kedy proste prídem na ten event a vlastne, že všetky tie sny sa mi tam prakticky splnia, hej, že pre mňa je toto zaujímavé.
1: Toto som chcel povedať, že mnohí snívajú o podobných autách, tak určite sa tam choďte pozrieť, pretože vaše sny tam budú zhmotnené. Viktor, keď chodíš tak po slovenských uliciach a uliciach skôr cestách a vidíš nejaké možno upravené autá, tak je niečo také, čo si hovoríš, že toto už je von z módy, alebo čokoľvek, čo človek spraví, si povie, že a dobre, chalanisko sa snaží, veď prečo nie?

0: Vieš čo, s tými autami je to možno jak snetovanie. Vieš, že proste každý s tou úpravou vyjadruje nejaký niečo svoje, to, čo ide z jeho vnútra, to, čo sa mu akože páči. Čiže pozerám sa na to tak, že každá tá úprava má nejaký svoj zmysel pre toho človeka, vieš? Aj.
1: Dobre, super, to je krásna odpoveď a teraz možno je čas na to, aby sme povedali teda, že International Auto Show 2026, kedy?
2: Bude to 19. 20. septembra a chceli by sme pozvať všetkých poslucháčov Rádia Viva, nech sa prídu pozrieť do Inchebi v Bratislave, pretože okrem toho, čo sme sa tu všetko rozprávali, ja som ešte nepovedal jednu dôležitú vec, že expozície, ktoré tam budú, budú naozaj že veľkolepé, budú tam niektoré kluby, ktoré stavajú naozaj že krásne expozície. Bude tam klub japonských aut napríklad, ktoré tam budú mať sakury, postavené stromy. Bude tam klub napríklad zo Žiliny, ktorý robia že Grand Motor Show, oni budú mať krásne výstavy, kde budú mať napríklad vystavenú aj motorku Harley Davidson z toho filmu Terminator a budú tam mať nejaký výrnik a proste naozaj, že krásne exponáty, budú sa stavať takéto krásne stánky, takže všetkých pozývame, lebo naozaj, že okrem toho, že bude krásny program, tak bude aj krásny vizuál.
1: Chalani, ja vám ďakujem za krásnu pozvánku. Aj mňa ste ináč trošku namaškrtili, aj keď teda ja som tiež v tej kategórii, že pre mňa auto je to ten prostriedok, ktorým svoje deti a seba odveziem z bodu A do bodu B. Určite tam je veľa vecí, ktoré stoja za to, aby sme ich uvideli. Ak náhodou neviete, kde si kúpiť lístky, tak predpredaj.sk. Viktor, Milan, ďakujem veľmi pekne, želám vám pekný deň a nech to dobre dopadne. Čaute.
2: Ďakujeme. Čau.
0: Díky moc.
3: Rádio Viva. Lunch. S Tomášom Juríčekom.

Rádio Viva. Hity, ktoré ťa chytia za uši. Vďaka nášmu digitálnemu pokrytiu bude vašu reklamu počuť v každom kúte na Slovensku. Vašu značku vystrelíme na popredné priečky aj vďaka reklamným banerom na najsilnejších weboch, ako sú Zoznam.sk, Topky.sk, Regióny.sk či Hudba.sk. Neponúkame len priestor, ponúkame výsledky. Zacielime vašu reklamu tak, aby zasiahla presne tých správnych ľudí. Chcete viac? Pripravíme pre vás súťaže na mieru. Pozveme vás do štúdia na rozhovor a urobíme maximum, aby sa vaša značka stala témou dňa. Nepodceňujte silu správnej kampane. Napíšte nám na obchod@radioviva.sk a my vám pripravíme riešenie, ktoré sedí presne na vaše podnikanie. Rádio Viva. Vaša reklama. Váš úspech.

0: Rádio Viva.
1: Hľadáte reklamu, ktorá nezapadne prachom, ale skutočne zarezonuje? Vítajte v Rádiu Viva, kde reklama znamená viac než len 30-sekundový spot. Doba sa zmenila a my s ňou. Dnes vás dostaneme nielen do uší poslucháčov vďaka nášmu posilnenému digitálnemu vysielaniu, ale aj priamo pred oči vašich zákazníkov. Ako? Využívame silu digitálnej siete Zoznam.sk, Topky.sk a ďalších partnerských webov. Naša kampaň nie je šablóna, je to stratégia. Zacielime vás na cieľovú skupinu, ktorá vás skutočne hľadá. Vyrobíme pre vás súťaže, ktoré pobavia, alebo vám dáme priestor v éteri v exkluzívnom rozhovore. My sa staráme, aby ste boli spokojní. Vy sa starajte o svoj biznis. Poďme spolu vytvoriť niečo, čo funguje. Ozvíte sa nám na obchod@radioviva.sk a pripravíme vám kampaň na mieru, ktorá má skutočný zásah. Rádio Viva. Sme tu pre váš rast.

Rádiu DAB+. Hľadajte Rádio Viva v zozname staníc. Jednoduché, čisté a hlavne kvalitné. Rádio Viva. Váš digitálny spoločník na cestách.

0: Rádio Viva. Uchom po mape s Vyťom Chrapom.
1: Nádherné pláže, očarujúca príroda hôr, impozantné mesta alebo dýchberúca kultúra. Nové krajiny, chute, vône a ľudia nás doslova vytrhnú zo stereotypu. Každá cesta v nás niečo zanechá. Meníme svoje návyky, myšlienky, aj správanie. Som Vyťo Chrapa a pozývam vás počúvať cestovateľskú show Uchom po mape. V premiére každý štvrtok o 18:00 a v repríze v sobotu o 13:00 na Vive. Všetky epizódy nájdete aj na našom YouTube kanáli.

Rádio Viva. Najlepší mix hudby. Zapoj sa do top kvízu na webe Rádia Viva a súťaž s nami každý pracovný deň o zaujímavé ceny. Viac na webe radioviva.sk.

Rádio Viva. Daytime so Zuzanou Čimovou. Hudba, ktorá ťa drží v tempe. Infošky, ktoré potrebuješ. Každý pondelok, stredu a piatok od 15. do 18. na Rádiu Viva. Daytime.

0: Rádio Viva. Najlepší mix hudby.
1: Rádio Viva teraz počujete ešte lepšie. Rádio Viva prichádza do digitálneho éteru. Vysielame už aj cez DAB+, čo je nová, modernejšia technológia vysielania. Žiadne šumenie, žiadne hľadanie.

Len čistý zvuk a vaša obľúbená hudba. A čo je najlepšie? Sme tam, kde vy. Pokrývame už 75% územia Slovenska. Stačí si na svojom digitálnom rádiu alebo v aute prepnúť na DAB+. A Rádio Viva je vaše. Vždy čisté, vždy s vami. Rádio Viva. Teraz aj digitálne.

Viva. Najlepší mix hudby.

funkciu DAB+. Hľadajte Rádio Viva v zozname staníc. Jednoduché, čisté a hlavne kvalitné. Rádio Viva. Váš digitálny spoločník na cestách.

0: Rádio Viva.
1: Uchom po mape s Vyťom Chrapom.
2: Nádherné pláže, očarujúca príroda hôr, impozantné mesta alebo dýchberúca kultúra. Nové krajiny, chute, vône a ľudia nás doslova vytrhnú zo stereotypu. Každá cesta v nás niečo zanechá. Meníme svoje návyky, myšlienky aj správanie. Som Vyťo Chrapa a pozývam vás počúvať cestovateľskú show Uchom po mape. V premiére každý štvrtok o 18:00 a v repríze v sobotu o 13:00 na Vive. Všetky epizódy nájdete aj na našom YouTube kanáli.

0: Rádio Viva.
1: Zapoj sa do top kvízu na webe Rádia Viva a súťaž s nami každý pracovný deň o zaujímavé ceny. Viac na webe radioviva.sk.

0: Rádio Viva.
1: Vďaka nášmu digitálnemu pokrytiu bude vašu reklamu počuť v každom kúte na Slovensku. Vašu značku vystrelíme na popredné priečky aj vďaka reklamným banerom na najsilnejších weboch, ako sú Zoznam.sk, Topky.sk, Regiony.sk či Hudba.sk. Neponúkame len priestor, ponúkame výsledky. Zacielime vašu reklamu tak, aby zasiahla presne tých správnych ľudí. Chcete viac? Pripravíme pre vás súťaže na mieru. Pozveme vás do štúdia na rozhovor a urobíme maximum, aby sa vaša značka stala témou dňa. Nepodceňujte silu správnej kampane. Napíšte nám na obchod@radioviva.sk a my vám pripravíme riešenie, ktoré sedí presne na vaše podnikanie. Rádio Viva. Vaša reklama. Váš úspech.

0: Viva. Najlepší mix hudby.
1: Rádio Viva teraz počujete ešte lepšie. Rádio Viva prichádza do digitálneho éteru. Vysielame už aj cez DAB+, čo je nová, modernejšia technológia vysielania. Žiadne šumenie, žiadne hľadanie.

len čistý zvuk a vaša obľúbená hudba. A čo je najlepšie? Sme tam, kde vy. Pokrývame už 75% územia Slovenska. Stačí si na svojom digitálnom rádiu alebo v aute prepnúť na DAB+. A Rádio Viva je vaše. Vždy čisté, vždy s vami. Rádio Viva. Teraz aj digitálne.

0: Rádio Viva.
1: Daytime so Zuzanou Čimovou. Hudba, ktorá ťa drží v tempe. Infošky, ktoré potrebuješ. Každý pondelok, stredu a piatok od 15. do 18. na Rádiu Viva. Daytime.

som ženám, deťom, mamám. Svoju hlbokú úctu skladám pred vami, moji drahí, ktorým zneúctil som Prahy. Od Hlohovca až do Prahy.

0: Rádio Viva.
1: Ležíme zrastení v údolí hlboko. Nebo je vysoké.

Ja chcem a budem šíriť dobro, nech to stojí, čo to stojí. A len na chvíľu medzi zlobrou vpustiť sen, čo

0: Rádio Viva.
1: Non-stop hity na Rádiu Viva.
2: Yeah.

túlam sa svetom a túlam sa rád. Toľkokrát zažil som to, čo nedá sa opísať a dosýta. Tu mám ten život a beriem ho taký, s prejavom vďaky prežívam a dosýta. Len jeden máme, no čo mu však dáme, či po nás ostane.